yakulambi lambwe mbwe kinzupikwande yakulambi lambwe iyawili yakulambi lambwe kinzupikwande yakulambi lambwe iyawili yakulambi lambwe mbwe kinzupikwande yakulambi lambwe iyawili yakulambi lambwe kinzupikwande yakulambi lambwe iyawili yakulambi lambwe mbwe kinzupikwande yakulambi lambwe mbwe